0: Spirit of Praise ba tsamaya le mpumi motsweni ba re thatinda wo yakho mamedi kina go ya hore e ke utlwe hore na ebe o seng ha ka jeno ke bo mamba tubana ba ba rarofela ba o batlang ho batsosa ba wena o amanang le bona simoyeng le Sedi FM dumelang
1: le bo nkile kae
0: ke a phela ngwanetsi.
1: Okay, peace hand the well mo le go sentleng ka tlo le ba re se. Mama ne bon ke tlo pa o ke nale batho bana ba ka tla se mo yeng. Ke mama rena ma loka season 5 thabantsho. Ke tla ke se tsote ke ke ka nea thini. Na se ke wa la santa wa na makonko. Ke ne ba mama ne bon ke dire se le mina ke dai.
0: Ke le bile le rato la ka le se di dumela.
2: Go di sports.
0: Ho sa pojonga buti.
2: Se a pila wa pila se sports.
0: Ke aphela.
2: Bo so o tsoke tshubo pa go bona ka mona ke o ka nna re sikile machanga sa he. Ke tsa we. Bo so ha ke ke tshe o dikala ke le bana ba latelang she. Ke muruti tsatsi se so yana ke dikatsa tsila ena maobane she. Ke tsapo re kitikila monate. Ka sekule ra ke tsapo re thero ka she di matla. Ke re maki machanga sa ke mre dus mamiki yana na ke dikatsa tsila maobane. Ke tsapo ra ke tikila monate ke tetela se ke tetela ka tuwa ka ke papinyana machangasa ke na le tumelo le tsapo ya hore ha o ntse o tlhola ka lokwa hore nyane ya bra re ya ona mametsi o tla utlotla bua ka wena ke kopana le yena mara bo re ntse go bua se bongile ke te bo etsa ke le monate go
0: ke le bile wena ga itse dia motho
2: thank you ke dia motho
0: bye bye le se di dumela
1: le mangwane teng
0: le kae ngwane se
1: ka mo ha o le ka mangwane teng
0: ke a phela
1: mongwe go ntse ha ke ra tsofa ba thuti bana ha ke re nna mthimo khulu ka kopatsi kopisi a tsoe ke re ntate mahlatsi ka dinweng a tsoe ke re nna mamlo e ka hopa o su a tsoe bana ka ofela ba tsoa ke mamam ka nna mamlo ka se mona go ntse se tlhang ka ta mamam go ntse
0: ke ra tsela ke le bile le rato la ka le Sedi FM le o
3: mamam go ntse ke mela le kae
0: ke a phela rato la ka o phela jang
3: a mamam ke no a phela ka nne ya thoni a go re ke kopitse se go ntete bana ba ke se mo seng mo nana ke re ntete yani ka mole ka ronda belt ka bo ka tsinistene a tswe be ke ho hona mo box back mo ke re ntete di kekela le yena ha tswe ka go ka box back ka re gepaka be ke kena mona va le ke re ntete mora molutsi yena ha tswe ka mona ka vale gatala ka se ba tsofa ke mamutina mona me ya toni thank you ngwaneso
0: mamutina ke le buile hle lerato la ka
3: ke le nna fela ja lo nne thank you baba
4: mangwane bo ke phela ke phile tso gang ke bophile e ha ile hantle sa ba baletse kana mo hawe ga o tlamela ke nne ke le bua ya matla o bua le lefaso mlo ka mona ka petana re mangwane bo nko ye ka man ka tlo kwa motse ngwa lusaka ke fitla ka mona ke tso sa ngone mapuseletso mlo le molekano wa hae ntate tledimo ten boy molou ke qetelela ka setlogolo sa bona ka mono sellwane molou ke re hashtag ga ba tswe ba hashtag di sedi ke molelo ee ya bo ga ile gantle
5: ao sbosh sbosh lele ga ore nke ke pipinyele o godisa letemele ke dina ka mona ka dipelaneng ke thabo mafatlhe ke gola kwete gola ebeke nkaka seka ja sekopane nke o potlaka ke le ba fidijone ke re mmemasimama tsoa mmaabo ke qetelele zone five thabantshono mmema mokana marokas a itlhomphileng ke ya kwa kore ke mokana makwepi
6: dumela sports ke kena moyeng le bana ba ka sports dlala phosia dlala khale le mokwena bokamoso bana ba kena moyeng le mmona pontsho mkwena ka mokapetsana re se ke le bua spash
7: le khotso ke tete mogapedi mona monye ke mona ke tso sa moradi ya ka montseng totse o mangangona blue vandeleng teng serula demo ya monke mathela mana gauti mana thembisa mana ke buseletso totse ke hatswe ba dineo elen richikwana ke magadi wa ka monyenyana ke magatanga tsela e makatsang aba hatswe ha batswe ha batswe ke ntata kwa mona monya ke mona ke le gude se bongile
6: anti dimela o se ngona ke tsosa
8: Mema Peterse le ntate Peterse mane ho tsata ke tetele ka ho tsosa tsidi Peterse mane Bellfontaine bana ka ofela ba tsoswa ke Lydia Mshane ka Wesselsprung. Thank you auntie.

0: le kunketse teboho are ditsietsing ha re sele pele ruto rena ke mang ya tsang mang ho seng ha ka jeno dumela anti ke tsa bana ba latelang ke Roger Mthembu Semtladi le mo sa mokwena batsoswa ke City Mkhwanazi ka Hillbrown ke le bohahle ngwaneso dumela zbosh ke tsa le lapaleso la ha morobe kamane ka matlwantlwang Stainstress lona letsoswa ke tatolo morobe ke le ka monaka bophilong Vanderbilt Park ke le buile haholo hle ngwaneso dumela zbosh ke kopa hore happy birthday ho setloholo saka ke koketso morobela mwana wa tshwenya o kopela ke ngkhono wa hai si pati morobela Bloemfontein ke le buile haholo mami e khotso zbosh o bo ophile ke a leboha hle ma ke a phela ke tsosa ba fukeng bohle ba hapudungwane phahladija mutla o phahladija mutla o letala all right ke tsosa bomashia bohle ba ha mthimkhulu bungani ke tswele le antsitseng leo he batho ke qetelle ibile nna jalo ha o tshwara lo ke na le mona ho ba le nna ke mongwa wa ke nyantse hona mono bo mthimkhulu ke qetelle ka batlokwa bohle ba tsotetsi mailangwa thela ba o bantotsi bantotsi ntutu ya bofetwa he batho ke me ditabe ka matlakeng a talente kana kana ya ho bua ya ne ke le bile ha ho lehle la ratolaka ke nna lindela mafaso 360 poko section matlakeng ke tso safani mafaso khotso mafaso le thank you so mafaso badula 353 musikidi section katlehong batso swa ke nna e lindela mafaso ke le buile haholo abuti le sedi FM le u
1: mama ndi bunji
0: le kai
1: ka mo hauhle
0: ke a phela
1: wa tswa sepela sa dipelo le wa sebetsa sare a nkhudila e ba ga ba qetile ka motho a thimo dimudi e ha re se deboji ke sonda tshile sa mphamatla mama di bonye a tshele ga tapulelo go ba hola ka bona ka pumulo go la hena mana ke ntse ke ntse no mama mthina ka me ya thone ke ke katela ka sita di se batle magheta batho bana ba tsosa ke ba dinga ka bona ka pumulo go la hena mana bonye a tsela go bua tlhwa na nne a ke tsela go nne ke tla go tla eta planifi
0: Arreta e lukisa khetse dire.
1: E ke tla tsoga ha ke tla tsoga mo go dika thuko he.
0: O lukile.
1: Thank you.
0: Le sedi? Mame di dumela?
2: Maradu a sonop.
0: Le kae ba?
2: Ke phetse o phetse.
0: Ke a phela.
2: Comrades ba tatodisi @gmail.com. Ha ke re my brother from another mother, ke ka tshekele ke mai. Ke ha ntate Peter Thomas ka Virginia. Ke ha ntse ke mogena mlapo ra fa ke ne ba ai bose ba mme ke mapla sa potleng le sport ke ba ga tago fela batho ba go di a sona bo go le buile o bejwa
0: go le buile nna sabata le sedi dumela
1: watch
0: le kai
1: angela guys watch
0: ha monat
1: a gore ke tsena ka flamingo go go mamane ke dire manya ka ne tshoute ka mono ba ke kena ka mona ka Beltfan ke ne ka mona ke re pingi makonyane a tswe ke kere ntabiseng se phaba hona ka mona ka le Rato Street Beltfontein a tswe ba tsoswa ke Lucas Soutes watch
0: khaitse ya ka ke le buile ha ho lotlwa
1: thank you
0: bye
3: mmere se budi se a ka sa le tsai o singale tsa tsi ko pa o tu santa te sello mabaso ke tu se ma tsa wa ka madimakatso bana ba tswe ke papi mo kona ga molodi freedom school re a ba tswe tango
0: ke le bile ngwaneso e batho
4: dumela kgaitsedi ya na ke sipo mtswala ho tswa ka monaga Davidson Israelite le na kreator ke tsosa bana ba latelang kereke tso se memo tso di memiri and then ke latele ka mfumadi ke latele ka bana baka ke ra ntate modimo ba etsa hantle ntate modimo aba fe matla aba hlonolo fatse okay tebohela ngwaneso ke sipho sipho mtswala tswa ka monaka David Horn thank you.
5: Good morning, good morning, good morning, Mama Nibongi. Mwamela fe Mama Nibongi. Mwona ki okotaza. Mkono khanze mkomo. Erenze ri tule sili ya nabusuka ofe la radusi mwona. Rili tile toja hani. Renze ri buwaza hule le za haupi. Orindati mudimwa reze hantle. Are tobele le taini mkomo. Maobe sente yong khono nompi ona antseng a bua mona thank you ratola ka
6: ke pombo sagabe matsolo sagabe le papi malok a se le tsadi amulese ba tsoa ke nna papi se betwa le ka kutlwano K5 a re le bo

re lebuile haholo moruti motantsi magele ka segotlwana sa ka se getheileng mamedi hle re pele go hopotsa gore be ena ka kamora gore a borobedi hona le taba mona e ke batlang go tlo bua le wena ya bohloko hona le mpho ke tlo ofa yona jole tsa bonete ba hore ha o tlo fetwa ke hora ene ya borobedi futhela gore nya borobong ne nka pa neng felang ka nna ka ntsha ntho tsena se ke di tshwereng ho nna ka tla ke le matso ka jeno ke tle ke tshwere ho hong ha ntlo di mahlo hora ke borobedi tshebeletso ya lesedi ya le khotlela gasola Afrika borwa Kenny Modupi o re balla ditaba.

ha o shebana ko metsotso e robedi le sekoto ka morago gora ya borobong mo mmamedi ke a o mema sontaheng sena ke a o bitsa ko wetlha ka letsogo ke re a kwatamele re nke leeto la makgulong a matala ke a o tlhoka tle ga re tsamaya

ke nnete lesedi FM ke molelo e le shumane metswemmedi metsotso hantle ka morao hora ya borobo. Wedela dumela merafo mono dumela ke utrile se tsa hetseng ka wedela ke rata hore ke ho motsona wa wedela pepi pepi ke utlwile se etsaetseng ka mane ka fosemose ka thembisa mosadi e mong hape hona ka mono ka fosemose nana ola makgulong a matala le na le e mong le e mong ya dulang motseng oo lebele hape lenaneo lena la makgulong le kene metseng le metsaneng moo hlahileng tsena tse bohloko nanao la makgulong le boele hape le hlahe ka mane ka thekong moo hlokahetseng batho ba leshomane motsolomong kotsi ya koloi le ona teng mono ke kena ho malapa pepi ke bela ke hlaha hape ka kapa moo thuntsweng batho le teng le ona mono motho e motle ntumelle hore ke re pepi ke Afrika Borwa ya rona eo ke Afrika Borwa ya hao eo momamedi ke Afrika Borwa ya ka eo ke a leboha Thabo ke a o bona le wena mohale le wena Mahuta ke a o bona ha o kena kwano lenanong lena le leholo la makgulong a matala ngwana phantsi dumela Wendy, ke a o bona le wena Dini Dineo Poloshea dumela hoseng hona nanong le leholo la makgulong a matala Melita Hlongwane Ntlantla Kgotsontle ke mmaditaba eo Mmapoloko wena Pinky le wena Edwin Hlongwane ngwana motsepe kgotso

ya o dumedisa ho mameduwa ka ya motle le hona ho ka o mema ke ya o mema hore o tle sonta insena saletsatsi la ka jeno me ko memela hore re tlo fumana lentswe la modimo me o tlo ikutlwela lentswe la modimo me ntate modimo a tle a tsebe hore a fetole bophelo ba hao tshebeletsong ena ya sonta ha ya o ke bitsang ka hore ke letsatsi la hao morena me re tlo boela re fumana pina ka bana ba borona e leng bona barorisi ba morena me bona ba tlo re fa pina e monate e reng ke utlwa lerato.

0: Noto Kabike. Vumani, Vuman.
1: Vumani, Vuman.
0: Impondulo. Kena mwiti wakateno. Chikutala. Kena kena nlena kateno. Noto Kabike. Talente wa yutwa. Talente kitwa hule le khaitirina. Ilimonga sabo 2000. Ya u dimone tlase na kon sabo chasing around na kon sabo prahelepi botuni wa my place your place bo sam stubborn gesa ya u dimone tlase re ntsetsa pele minona le u sinwa le bo press le bo thari le bo metso mo lenteng ke mo kilenteng wena morwati wa tsebeletso ya lesedi ke a tseba o tla ba le potso e o batlang mo tsa yona hantle fela ka maraura ya bosupa 086-000-3084 ho roa ke ya bosupa a mo leitaba tsa ora ya bosupa ka dilentswe la di engwane mo 80.

Ere ke tswage motho e motle ke ne ke ratile gore re mamele eo ba re binelang yona e seng ene a diletswa ke pine monate ya dinoto fela he nge ke ka senya letho mo mamedi e motle ke tlameile maoto le matsoho gore ku wetsetse toka nanong lena la haula ditswe re tshebeletso nyena hao ya mantla nge ke o fe mo se hlopa se re binela mpina ena re ke late se hlopa sena sa baba holo sa Masquaya province nyena Gauteng e be bona ba getsetsa mosebetsi motho e motle ne ke na ne ke fumane music paragons fela he ka bomadimo a bi mona ke diletswa ke piano motho e motle ke ne ke batlile se hlopa mamela

saka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo.